kwalo kwalo mogo. Neno imumera. Kwalo dianga dago toa enkobo ni ngata tuerepe. Kwalo dianga dago toa.